0: също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Рок. Зи Рок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Дигиталният запис дава огромна свобода. Можеш да запазиш версии, да върнеш предишен микс, да избереш най-добрите части от няколко вокални дубъла или да настроиш неточните тонове. Това променя не само техниката, а и психологията на работата. Групата вече не влиза в студиото със същото усещане, че всеки момент трябва да бъде окончателен. Записът става по-гъвкав, по-бърз и по-податлив на преработване. Pro Tools се превръща в символ на тази промяна не просто като софтуер, а като нова логика. Редакцията вече не е извънредна операция, а нормална част от процеса. Компингът позволява един вокал да бъде събран от най-добрите фрази. Тюнингът може да коригира изпълнение без то да бъде изпято отново. Копирането и подреждането на партии правят продукцията по-прецизна. В модерния рок и метал това често води до изключителна стегнатост. Барабани, китари и бас могат да звучат почти машинно точни с огромна плътност и контрол. Но точно тук се появява важният конфликт. Когато всичко може да бъде поправено, изпълнението може да загуби част от психологическата си тежест. Ако музикантът знае, че всеки удар може да се премести, всяка нота може да се настрои и всяка грешка може да се скрие, самият момент на свирене започва да означава нещо различно. Рискът намалява. А когато рискът намалее прекалено много, понякога намалява и напрежението. Това не е аргумент срещу дигиталното. То даде достъп до запис на хора, които никога нямаше да влязат в голямо студио. Даде скорост, точност и възможност за работа, която преди е била почти невъзможна. Даде живот на ремастър и реишо културата, където стари записи могат да бъдат почистени, преиздадени, подредени и представени отново пред нова публика. Проблемът не е в инструмента. Проблемът е в изкушението, всяка възможност да бъде използвана. Затова дигиталното не трябва да се мисли като враг на живото изпълнение. Аналоговото ограничава чрез материал и необратимост. Дигиталното изпитва музиканта и инженера чрез излишък. В единия случай трябва да се бориш с това, че не можеш всичко. В другия случай трябва да решиш кое от всичко възможно наистина трябва да се направи. Финалният въпрос не е дали дигиталното е развалило музиката. Това е твърде лесна носталгия. По-точният въпрос е какво става с избора, когато изборите станат безкрайни. Дигиталното не премахва решенията, то ги умножава. И точно за това добрият запис в дигиталната епоха не зависи само от това какво можеш да направиш, а от това какво имаш смелостта да оставиш.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: Рок. Зирок.
1: Добро утро на 30 юни, вторник. Вие сте с новините, аз съм Криста Янинска. За опасно високи температури днес предупреждават синоптиците, като е обявен жълт код за потенциално опасно време. А в следващите дни се очакват валежи и относително понижение на максималните стойности. Но повече за времето през седмия месец очакваме да разберем от климатолога професор Георги Рачев, а за това какво ще е времето днес, след малко в прогнозата. А сега към водещите теми на деня. В Министерския съвет днес се събират два нови съвета. Премиерът Румен Радев ще открие заседанието на новосъздадения координационен съвет за насърчаване на инвестициите. Членовете на съвета, които не са посочени съвместно с делегация от Европейската банка за възстановяване и развитие, ще обсъдят ключови мерки за намаляване на административната тежест за бизнеса, както и проекта на закон за публично-частното партньорство. По-късно се събира и съветът за реформи в туризма. Според съобщението, заседанието ще обедини усилията на държавата, бизнеса и туристическия сектор в търсене на спешни работещи решения по ключови теми за развитието на туризма, предава Дневник. Поканени да участват са вицепремиерите Александър Пулев и Иво Христов, както и министърът на туризма Илин Димитров и представители на държавни институции и туристическия бранш. А без консенсус по бюджета за 2026 година, след близо 5 часа спорове, приключи заседанието на Тристранния съвет вчера. Основните критики към бюджетите на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване бяха свързани с това, че липсват реформи. Бюджетът на Здравната каса за тази година възлиза на 5,25 милиарда евро, което е с близо 412 милиона евро повече в сравнение с миналата година. Най-много пари тази година са заделени за болнична помощ, а малко стават средствата за превенция. Бюджетът на Държавното обществено осигуряване е рекорден – 15,2 милиарда евро, като 13 милиарда и половина са предвидени за пенсии. Относно на държавния бюджет, заложените в него приходи и разходи също са рекордни – близо 50 милиарда са приходите, 57 милиарда евро са разходите. Така се формира и свръхдефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт на страната.
0: Рок. Зирок.
1: Мондиал 2026, Бразилия се присъедини към Канада сред осми на финалистите. На южноамериканците им се наложи да осъществят пълен обрат, за да отстранят Япония след успех с 2-1. Междувременно Парагвай постигна историческа победа над Германия след драматична серия от дуспи и също ще играе на осми на финалите. Матчът Парагвай-Германия завърши 1-1 след редовното време и продълженията, а при дуспите парагвайците наделяха с 4-3. Така за първи път в историята си на Бундестима бе елиминиран с дуспи в матч от световното първенство, като до сега статистиката на немците бе перфектна. А преди минути Мароко изхвърли Нидерландия от Мондиал 2026 след спираща дъха драма с дуспи. Резултатът между двата отбора бе завършил 1-1.
0: Рок. Зирок.
1: Слънчев и горещ ще е вторникът, като в следобедните часове над западна и централна северна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облаченост и на места там ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Вятърът е до умерен от изток-североизток, а максималните температури във вторник ще бъдат между 34 и 39 градуса. За София максималната стойност ще достига около 34 градуса.
0: Рок. Зирок.
2: Рок будилник. Зареди с настроение и стартирай деня с песен. Рок будилник.

гласове, които променят музиката завинаги. На 6 юли Робърт Плант идва на Античния театър в Пловдив. Една рядка възможност да видите легендарния вокалист на Лед Цепелин, който продължава да създава музика. Без компромиси и без носталгия. Една от най-големите фигури в рок-музиката на една от най-красивите сцени в Европа. 6 юли. Античен театър Пловдив. Билети в Ticket Station. Рок. Зи рок.

0: Свой рок.
1: Добро утро, с метрологичната обстановка и част от водещите теми на днешния вторник. Аз съм Криста Янинска. За опасно високи температури днес предупреждават синоптиците, като е обявен жълт код за потенциално опасно време. В тази ситуация от столичната община организират раздаване на безплатна питейна вода на метростанция Сердика, като същевременно се осигурява и финансиране на районните администрации за разкриването на допълнителни пунктове в различните части на София. А заради горещото време ограничават движението на камионите над 12 тона по определени участъци от републиканската пътна мрежа между 13 и 21 часа. Агенция Пътна инфраструктура апелира шофьорите да карат внимателно и със съобразена скорост, да спазват правилата за движение и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи. Днес е последният ден, в който търговските банки и пощите обменят безплатно левове. От утрешния 1 юли банките и пощите ще начисляват такса за тази услуга в зависимост от размера на сумата. А Българската народна банка ще продължи да обменя левове в евро безплатно, без ограничение в количеството и без краен срок. Продължава ли поскъпването на продуктите в малката потребителска кошница? Отговорът на този въпрос ще дадат от КНСБ днес. От синдиката ще представя данните от наблюдението на цените на стоките за месец юни. От една година от КНСБ следят стойностите на основните продукти в над 600 търговски обекта в 81 общини. А в края на месец май от Конфедерацията посочиха, че за един месец ръстът на цените е бил около процент и е на равнище от 61 евро и 51 цента. Президентът Иляна Йотова ще бъде удостоена днес с почетното звание доктор хонорис кауза на Българската академия на науките. В мотивите си от БАН посочват, че Йотова е един от най-авторитетните застъпници и радетели за развитието на българската наука, образование и култура по света. Тя има съществен личен принос за признаването на българските училища и българистиката в чужбина. А мандатът на Йотова като президент е исторически, тъй като тя е първата жена, заемала най-висшия държавен пост в България.
0: Рок. Зирок.
1: Мондиал 2026. Бразилия е вторият осмина финалист и се присъедини към Канада. На южноамериканците им се наложи да осъществят пълен обрат, за да отстранят Япония след успех с 2-1. Междувременно Парагвай постигна историческа победа над Германия след драматична серия от успи и също ще играе на осмина финалите. Матчът Парагвай-Германия завърши 1-1 след редовното време и продълженията, а при успите парагвайците наделяха с 4-3. Така за първи път в историята си Бундестима бе елиминиран с успи в матч от световно първенство. А рано тази сутрин Марокко победи Нидерландия също след драматична серия от успи и продължава в следващата фаза на Мондиала. Срещата от 16-ти на финалите завърши 1-1 след редовното време и продълженията, а при успите Марокко спечели с 4-3.
0: Рок. Зирок.
1: Слънчев и горещ ще е вторникът, като в следобедните часове над западна и централна северна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облаченост и на места там ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Вятърът е доумерен от изток-североизток, а максималните температури във вторник ще бъдат между 34 и 39 градуса. За София максималната стойност ще достига около 34 градуса.
0: Рок. Зирок. Рок будилник. Силна доза рок енергия за целия ден.

0: гласове, които променят музиката завинаги. На 6 юли Робърт Плант идва на Античния театър в Пловдив. Една рядка възможност да видите легендарния вокалист на Лед Цепелин, който продължава да създава музика. Без компромиси и без носталгия. Една от най-големите фигури в рок-музиката на една от най-красивите сцени в Европа. 6 юли, Античен театър Пловдив. Билети в Ticket Station.
1: Светът не спира. И също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
2: Рок. Зирок. Рок Будилник. Зареди с настроение и стартирай деня с песен.

0: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми.
1: Take them off?
2: I don't give a fuck if you take your shoes off.
0: До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Круз и Едвард Нортън.
3: I feel a very strong connection with you guys.
0: Съседите отгоре. От 10 юли в кината. От BTV Studios.
4: Рок. Зирок. Рок будилник. От 7 до 10 по Зирок. Рок.

0: Ди Рок.
1: Добро утро, дръжте ритъма на деня с актуалното до този момент. Аз съм Криста Янинска. Приключи горещата вълна, идва по-хладна. Това обяви в ефира на BTV климатологът професор Георги Рачев и посочи, че юни си отива с градус над нормата и с около 25% по-малко валежи. А ето какво прогнозира за седмия месец професор Рачев.
2: Започва едно понижение на температурите. Неделя 22 градуса. Моето уважение към швейцарските колеги. Ще бъде малко по-топло, но ето тук до следващия вторник, цяла седмица, сряда, едно много хубаво време. Макар, че 27-30 градуса до средата на едва ли не на юли месец, нищо не е. Тези валежи са доста символични, много силно изразен, петнист характер на валежите, типични за лятото, като най-сериозни ще бъдат валежите утре, в четвъртък и вече към петък, събота, те ще бъдат в тази шеговитата фраза, или ще вали, или няма да вали.
1: Същевременно предупреждението за опасно горещо време остава в сила и днес, като обявен жълт код за цялата страна, а в тази ситуация Столичната община организира раздаване на безплатна питейна вода на метростанция Сердика, като осигурява и финансиране на районните администрации за разкриване на допълнителни пунктове в различни части на София. А заради горещото време ограничава движението на камионите над 20 тона по определени участъци от републиканската пътна мрежа между 13 и 21 часа. И още от пътната обстановка, двупосочното движение на Дунав мост при Русен ще бъде възстановено след около час, съобщават от Агенция пътна инфраструктура. Финалните дейности в последния затворен за ремонт участък с дължина от 320 метра в посока Румъния приключиха. Работата на обекта ще продължи подолното строене, като опорите на съоръжението и металната конструкция, без това да се отразява на автомобилното движение. А прогнозният срок за завършване на всички строително-монтажни работи е през септември. И към другите теми на дневен ред в Министерския съвет днес се събират два нови съвета. Премиерът Румен Радев ще открие заседанието на новосъздадения координационен съвет за насърчаване на инвестициите. Членовете на съвета, които не са посочени, съвместно с делегации от Европейската банка за възстановяване и развитие, ще обсъдят ключови мерки за намаляване на административната тежест за бизнеса, като и проекта на закон за публично-частното партньорство. А по-късно се събира и съветът за реформи в туризма. Според съобщението, заседанието ще обедини усилията на държавата, бизнеса и туристическия сектор в търсене на спешни и работещи решения по ключови теми за развитието на туризма. В него са поканени да участват вицепремиерите Александър Пулев и Иво Христов, министърът на туризма Илин Димитров, както и представители на държавни институции и туристическия бранш.
0: Рок. Зирок.
1: Тенис. Григор Димитров стартира участието си на Уимбълдън срещу австралиеца Дейн Суини. Матчът се очаква не преди 17 часа и 30 минути. А през изминалата година Димитров достигна до осми на финалите на турнира, където контузия го отказа. А сега първата ни ракета ще търси убедителен старт, за да затвърди възхода в играта си от последните седмици и да натрупа ценни точки, с които да се изкачи отново в топ 100 на ранглистата. Спортният министър Енчо Кирязов открива държавното първенство по спортна гимнастика. Домакин на шампионата е тренировъчната зала на Арена 4 Осмици. По програма официалното откриване от 15 часа и 15 минути, а началото на състезанията ще бъде дадено в този час с надпреварата при най-малките категория деца. В шампионата участват близо 720 състезатели от 25 клуба.
0: Рок. Зирок.
1: Слънчев и горещ ще е вторникът, като в следобедните часове над Западна и Централна Северна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облаченост и на места там ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Вятърът е до умерен от изток-североизток, а максималните температури във вторник ще бъдат между 34 и 39 градуса. Със София максималната стойност ще достига около 34 градуса.
0: Рок. Зирок. Рок будилник. От 7 до 10 по Зирок.

0: не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Рок. Зи Рок.

0: Easy Rock.
1: Здравейте, аз съм Диана Хаджийска. Днес е последният ден, в който хората, които имат наличности в левове, могат да ги обменят без такси в евро във всички търговски банки и пощите у нас. Според закона, обмяната в търговските банки от утре вече ще се извършва срещу съответните такси, които банките могат да начисляват. Български пощи от утре въвежда такси в зависимост от размера на сумата, като към момента обявените са до 1000 лева, такса 6 евро, а над 10 000 лева таксата е 10 евро. В БНБ обмяната на левове в евро ще бъде безсрочна и без такси, а през май около 93% от наличностите от левовете в страната вече са били изтеглени от обращение. Около 2 милиарда лева все още са извън касите на БНБ, отчитат от Националната банка. Голяма част от търговските банки пък обявиха, че няма да въвеждат допълнителни такси за обмяна на левове в евро. А лидерът на ДПС Делян Пеевски ще отправи искане към началника на Националната служба за охрана, генерал-майор Емил Тонев, по реда на закона за достъп до обществената информация, за предоставяне на информация за всички лица, които са охранявани от 2013 година до днес, както и информация за всички разходи, свързани с обезпечаването на режима им на охрана. Това съобщиха от пресцентъра на партията. Допълнено е, че информацията ще отговори на големи обществен и медиен интерес за реда и продължителността на предоставената охрана от НСО на лица, заемащи или заемали висши публични длъжности, както и към начина, по който се разходва публичен финансов ресурс за осъществяването на такава охрана. Съобщението пише още, че в случай, че началника на НСО откаже да предостави поисканата информация, Пеевски ще се обърне към административния съд, който вече има съдебна практика по темата. Охраната на Делян Пеевски от НСО възлиза на малко над 220 000 лева за 10 месеца, стана ясно от изнесена вчера информация. Само с последствия за агресора може да има мир в Украина. Това заяви в студиото на Денят започва по БНТ легендарни украински, олимпийски и бивш двукратен световен шампион по бокс Владимир Кличко. За успеха трябва да имаш съюзници, казва още Кличко. Аз съм много благодарен на България за това, че през 2022, когато започна пълномащабната война в Украина на Русия, благодарение също на българската подкрепа с муниции и енергийни ресурси, ние устояхме. Има нещо, което обединява България и Украина, и това е Черно море. Затова е много важно да има мир в този регион и той да има последствия за агресора, заявява Кличко. По думите му, мирът в Украина е много важен и за Европа. Хиляди украински деца бяха откраднати от руски агресор, от путинска Русия. Те остават извън семействата си, казва още Кличко. И ако Украина падне, такова може да е бъдещето и на българските деца. Не дай си Боже в региона на нашите страни това да продължи. Затова виждам справедливия мир така, да спрем агресора в Украина. Украина не може да падне и трябва да продължи да се бори. И съм уверен, че мир ще има. Само с последствия за агресора може да има мир в Украина, заявява още той. И с последствия за всяко изнасилване, убийство, за всеки, който е дал заповед това да бъде направено, заявява още Кличко. Боксовата легенда е в София по покана на президента на Българската федерация по бокс Красимир Инински във връзка с предстоящото европейско първенство по бокс, а в програмата на Кличко е и среща с министъра на младежта и спорта Енчо Керязов.
0: Рок. Зирок.
1: Петкратният световен шампион Бразилия е вторият осмина финалист на Мундиал 2026. На южноамериканците обаче им се наложи да осъществят пълен обрат, за да отстранят Япония след успех с 2 на 1 в 16-тима финален матч помежду им в Хюстън. И Германия отпадна след Япония в сблъсък от 16-ти на финалите с нощи, който не бе за слаби сърца. Парагвай отстрани Бундестима след 1 на 1 в редовното време и продълженията, и 4 на 3 при дуспите, като срещата с игра в Бостън. Марокко пък изхвърли Нидерландия от Мондиала след спираща дъха драма с дуспи и крайен резултат от 4 на 3. По този начин Нидерландия се превърна в истински феномен, тъй като трикратните участници в големия финал на световни първенства нямат поражение в редовното време от Мондиал 2006, когато отпаднаха от Португалия. Освен това, лалетата напускат трети пореден шампионат на планетата след изпълнение на дуспи, след като тази съдба ги сполетя и през 2014 в Бразилия и през 2020 1962 и два пъти отпаднаха от Аржентина, а сега към черната им статистика беше прибавен и тимът на Марокко. Спор за място на четвъртфиналите. Четвъртите в света ще спорят с един от съдомакините на форума – Канада. Мароканците имат и страхотен шанс да вземат реванш от Франция за загубения полуфинал в Катар преди 3 години и половина, тъй като двата тима попаднаха в един и същи поток и този път съперниците биха могли да определят един от участниците в финалната четворка. Трикратните участници на големия финал спечелиха група F, където бяха в компанията на Япония, Швеция и Тунис.
0: Рок. Зирок.
1: И днес предупреждения за високи температури в цялата страна. Остава предимно слънчево и отново горещо. Следобедните часове.

гласове, които променят музиката за винаги. На 6 юли Робърт Плант идва на Античния театър в Пловдив. Една рядка възможност да видите легендарния вокалист на Лед Цепелин, който продължава да създава музика. Без компромиси и без носталгия. Една от най-големите фигури в рок-музиката на една от най-красивите сцени в Европа. 6 юли, Античен театър Пловдив. Билети в Ticket Station. Рок. Зи рок.

0: Зірок. Рок. Зірок.
1: Здравейте, аз съм Диана Хаджийска. Днес е последния ден, в който хората, които имат наличности в левове, могат да ги обменят без такси в евро във всички търговски банки и пощите у нас. Според закона, обмяната в търговските банки от утре вече ще се извършва срещу съответните такси, които банките могат да начисляват. Български пощи от утре въвежда такси в зависимост от размера на сумата, като към момента обявените са до 1000 лева, такса 6 евро, а над 10 000 лева таксата е 10 евро. В БНБ обмяната на левове в евро ще бъде безсрочна и без такси, а през май около 93% от наличностите от левовете в страната вече са били изтеглени от обращение. Около 2 милиарда лева все още са извън касите на БНБ, отчитат от Националната банка. Голяма част от търговските банки пък обявиха, че няма да въвеждат допълнителни такси за обмяна на левове в евро. А лидерът на ДПС Делян Пеевски ще отправи искане към началника на Националната служба за охрана, генерал-майор Емил Тонев, по реда на закона за достъпа до обществената информация, за предоставяне на информация за всички лица, които са охранявани от 2013 година до днес, както и информация за всички разходи, свързани с обезпечаването на режима им на охрана. Това съобщиха от пресцентъра на партията. Допълнено е, че информацията ще отговори на големия обществен и медиен интерес за реда и продължителността на предоставената охрана от НСО на лица, заемащи или заемали висши публични длъжности, както и към начина, по който се разходва публичен финансов ресурс за осъществяването на такава охрана. Съобщението пише още, че в случай, че началника на НСО откаже да предостави поисканата информация, Пеевски ще се обърне към административния съд, който вече има съдебна практика по темата. Охраната на Делян Пеевски от НСО възлиза на малко над 220 000 лева за 10 месеца, стана ясно от изнесена вчера информация. Само с последствия за агресора може да има мир в Украина, това заяви в студиото на Денят започва по БНТ легендарния украински, олимпийски и биждукратен световен шампион по бокс Владимир Кличко. За успеха трябва да имаш съюзници, казва още Кличко. Аз съм много благодарен на България за това, че през 2022, когато започна пълномащабната война в Украина на Русия, благодарение също на българската подкрепа с муниции и енергийни ресурси, ние устояхме. Има нещо, което обединява България и Украина и това е Черно море, затова е много важно да има мир в този регион и той да има последствия за агресора, заявява Кличко. По думите му, мирът в Украина е много важен и за Европа. Хиляди украински деца бяха откраднати от руския агресор, от путинска Русия. Те остават извън семействата си, казва още Кличко. И ако Украина падне, такова може да е бъдещето и на българските деца. Не дай си Боже в региона на нашите страни това да продължи. Затова виждам справедливия мир така, да спрем агресора в Украина. Украина не може да падне и трябва да продължи да се бори. И съм уверен, че мир ще има. Само с последствия за агресора може да има мир в Украина, заявява още той. И с последствия за всяко изнасилване, убийство, за всеки, който е дал заповед това да бъде направено, заявява още Кличко. Боксовата легенда е в София по покана на президента на Българската федерация по бокс Красимир Инински във връзка с предстоящото европейско първенство по бокс, а в програмата на Кличко е и среща с министъра на младежта и спорта Енчо Керязов.
0: Рок. Зирок.
1: Защитникът Юлиан Риерсон няма да бъде на разположение на Норвегия за 16-ти на финалния матч на футболния мундиал срещу Кот Дивуар, съобщи старши треньора на скандинавците Столе Салбакен. Двубоят е тази вечер от 20 часа българско време в Далас. Риерсон, който играе за германския Борусия Дортмунд, получи травма и беше заменен принудително при победата с 3-2 над Сенегал във втория кръг от груповата фаза на турнира. Голмайсторът на тима Ерлин Холанд, който получи почивка при загубата от Франция с 1-4 в последния кръг на груповата фаза, ще се завърне в титулярния състав. Той е страхотен лидер на този отбор, води с примера си на терена, има изключителен нюх към гола, а това нещо не се учи, той е един от най-добрите в света, заяви още селекционерът на Норвегия. А селекционерът на Марокко Мохамед Лахби вярва, че отборът му е готов да постигне голям успех на световното първенство, заявявайки, че атласките лъвове могат да бъдат неудържими, ако играят с пълния си потенциал. Мароканците, четвърти от мундиала през 2022, елиминираха Нидерландия след изпълнение на дуспи и 1-1 в редовното време и продълженията. Лахаби обаче заяви, че няма да позволи никакъв, по никакъв начин самодоволство в тима му в момента.
0: Рок. Зирок.
1: И днес предупреждения за високи температури в цялата страна. Но става предимно слънчево и отново горещо. Следобедните часове над западна и централна северна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд. Ще има и гръмотевици, ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизтока. Максималните температури в днешния ден ще бъдат между 34 и 39 градуса, за София около 34. Температурата на морската вода ще е между 24 и 26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.
0: Rock. Z-Rock.

0: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Круз и Едвард Нортън. Съседите отгоре. От 10 юли в кината. От BTV Studios.
1: Рок. Зи Рок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Някои записи носят времето си много ясно. Чуваме ги и веднага разбираме от коя епоха идват. По реверберацията, по барабаните, по китарите, по начина по който вокалът стои в микса, по компресията и общата представа за модерен звук. Други записи също принадлежат на своето време, но не звучат заключени в него. Те остаряват по-бавно, защото техниката в тях не е само ефект на момента, а част от вътрешната логика на песента. Един запис може да остарее лошо, когато продукцията започне да говори по-силно от самата музика. Модерен ефект, използван без мярка, може след години да изглежда като дата върху опаковка. Това са прекалено специфичният ривърб, прекалено синтетични барабани или прекалено излъскан вокал. Всичко това може да бъде впечатляващо в момента си, защото звучи актуално, силно и веднага разпознаваемо. Но точно тази разпознаваемост понякога го прави уязвимо. Това не означава, че записът трябва да бъде неутрален. Даже напротив, много велики записи имат силен характер. Сухият звук може да звучи безмилостно близък. Големият звук може да създаде мащаб, а огромните барабани могат да бъдат драматургия. Широките китари могат да превърнат песента в стена, реверберацията може да даде свят, а компресията може да даде плътност и контрол. Въпросът е дали тези решения служат на песента или просто показват вкуса на епохата. Затова някои сурови записи устаряват добре. Не защото суровото е автоматично по-истинско, а защото при тях често става видима връзката между звук и изпълнение. Чува се стая, риск и човешко движение. Но и това не е правило. Има сурови записи, които звучат недовършено, както има скъпи записи, които звучат стерилно. Скъпият звук може да издържи, ако организацията му не убива характера. Суровият звук може да издържи, ако грубостта му не е просто липса на решение. Същото важи за аналоговото и дигиталното. Аналоговият запис не остарява по-добре само защото е аналогов. Дигиталният не остарява по-зле само защото е дигитален. Аналоговата среда е давала ограничения, дисциплина и материална съпротива. Дигиталната дава точност, контрол и огромен брой възможности. И в двата случая решаващо остава едно и също. Дали техниката е използвана като език или като украшение. Лаудност обработката е добър пример. Един силен мастер може да звучи впечатляващо веднага. При първо сравнение той печели с плътност и натиск. Но ако динамиката е прекалено смачкана, след време записът може да изглежда по-уморен, отколкото силен. Музиката има нужда от движение. Ако всичко е постоянно напред, няма истински напред. Ако няма отдръпване, няма удар. Ремастерите показват колко чувствителна е тази памет. Когато стар запис бъде изчистен, усилен или балансиран по нов начин, ние не чуваме само техническа промяна. Чуваме промяна в спомена. Понякога това помага на музиката да стигне по-ясно до нов слушател. Понякога изтрива част от въздуха, мрака или странността, които са правили оригинала по-убедителен. В крайна сметка записът устарява добре не когато избяга от времето си, а когато времето му не е единственото интересно нещо в него. Силната песен, ясният аранжимент, добрият баланс, естественото движение и точната мярка могат да преживеят смяната на модите. Техниката остарява най-добре, когато не стои като демонстрация на актуалност, а като необходима част от песента. Тогава записът не звучи просто стар или модерен. Той продължава да звучи убедително.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
2: Рок. Зи-рок.

0: Рок. Зирок.
1: Здравейте, аз съм Диан Хаджийска. Близо 30% от доходите на едно семейство в България отиват за храна. В Европейския съюз се отделят средно 16%. Това стана ясно от анализ на КНСБ на 20 хранителни продукта за юни тази година. Въпреки че България има най-ниската минимална работна заплата, цените на основни стоки като сирене, яйца и олио са почти изравнени с тези в държави с много по-висок стандарт на живот, сочат още данните. Премиерът Румен Радев откри първото заседание на новосъздадения координационен съвет за насърчаване на инвестициите към Министерския съвет. Няколко правителства през годините се опитаха да постигнат икономически ръст по най-лесния начин, чрез стимулиране на потреблението с заеми и раздаване на пари, казва Радев. Не се фокусираха върху ключовите елементи и фактори за гарантиране на растежа, а именно инвестициите и експорта. Там трябва много работа и усилия, започна Радев. Той заяви, че вече имат архитектура за консолидация на всички инвестиционни политики, а в рамките на заседанието членовете на съвета, съвместно с делегацията на Европейската банка за възстановяване и развитие, ще обсъдят ключови мерки за намаляването на административната тежест за бизнеса, както и проекта за закона за публично-частно партньорство, обявиха управляващите, които по-рано обявиха и теглянето на нов заем от страната ни. А в 13 часа се очаква премиерът Румен Радев да проведе среща с представители на ръководството на Литаско и на Лукойл, съобщиха от пресслужбата на правителството. По-рано вицепремиерът и министър на икономиката и индустрията Александър Пулев предупреди за сериозна заплаха пред държавата арбитражен спор, заведен от Литаско, швейцарския собственик на българската група Активи, който поставя страната пред риск да плати 3 милиарда евро. А бюджетната комисия в парламента заседава извънредно днес, за да обсъди предложението на управляващите за възлагане на няколко мащабни одита на Сметната палата. Те са за периода от 2020 година до май тази година. Междувременно Варненският окръжен съд даде ход на разпоредителното заседание по възобновеното дело срещу кмета на Варна Благомир Коцев и още 4 души, като съдебният състав заседава и по искане на защитата делото да бъде върнато на СГП заради процесуални нарушения. Ако съдът не уважи искането, ще даде ход на делото и ще определи дата за първо заседание по същество. А в Кипър властите продължават разследването за смъртта на две българчета, открити безжизнени в автомобила на баща си. Загиналите момчета са на 8 и 10 години и са били над 3 часа в заключената кола, съобщава електронно местно издание. Децата са получили изключително тежки поражения от излагането на горещината. А горещините, както у нас, така на Балканите и в Западна Европа, продължават. Бъдете внимателни! Русия може да позволи на компаниите временно да произвеждат бензин и дизел с по-ниско качество и да разреши внос на гориво с по-ниско качество. Това съобщава вестник Комерсант. Страната се опитва да облекчи кризата с горивото на фона на атаките на Украина срещу нейните нефтопреработвателни заводи, съобщава Reuters. А в Монако украински бизнесмени са в пругата му са ранени при взрив в понеделник. Целта на атаката е бил Вадим Ермолаев, който е голям строителен предприемач в Днепропетровска област. Той напуска Украина преди няколко години и отказва своето украинско гражданство, като става гражданин на Кипър. Бил е под украински санкции през декември 2023, отбелязват френски издания, цитирани от Дневник. Рок.
2: Зирок. Защитникът Юлиан Риерсон няма да бъде на разположение на Норвегия за 16-ти на финалния матч на футболния мундиал срещу Кот д'Ивоар, съобщи старши треньора на скандинавците Столе Салбакен. Двубоят е тази вечер от 20 часа българско време в Далас. Риерсон, който играе за германския Борусия Дортмунд, получи травма и беше заменен принудително при победата с 3-2 над Сенегал във втория кръг от груповата фаза на турнира. Голмайсторът на тима Ерлинг Холанд, който получи почивка при загубата от Франция с 1-4 в последния кръг на груповата фаза, ще се завърне в титулярния състав. Той е страхотен лидер на този отбор, води с примера си на терена, има изключителен нюх към гола, а това нещо не се учи, той е един от най-добрите в света, заяви още селекционерът на Норвегия. А селекционерът на Марокко Мохамед Лахби вярва, че отборът му е готов да постигне голям успех на световното първенство, заявявайки, че атласките лъвове могат да бъдат неудържими, ако играят с пълния си потенциал. Мароканците, четвърти от мундиала през 2022, елиминираха Нидерландия след изпълнение на дуспи и 1-1 в редовното време и продълженията. Лахби обаче заяви, че няма да позволи никакъв, по никакъв начин самодоволство в тима му в момента. Рок. Зирок. И днес предупреждения за високи температури в цялата страна, но става предимно слънчево и отново горещо. Следобедните часове над западна и централна северна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд. Ще има и грамотевици, ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изтока. Максималните температури в днешния ден ще бъдат между 34 и 39 градуса, за София около 34. Температурата на морската вода ще е между 24 и 26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Рок.

0: гласове, които променят музиката завинаги. На 6 юли Робърт Плант идва на Античния театър в Пловдив. Една рядка възможност да видите легендарния вокалист на Лед Цепелин, който продължава да създава музика. Без компромиси и без носталгия. Една от най-големите фигури в рок-музиката на една от най-красивите сцени в Европа. 6 юли, Античен театър Пловдив. Билети в Ticket Station.
1: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
2: Рок. Зи Рок.

0: Зирок.
1: Здравейте, аз съм Диана Хаджийска. Мантинелите в България са значително по-скъпи от тези в Гърция и Германия и вероятно най-скъпите в Европа. Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев. Според него това се дължи на факта, че само две фирми у нас печелят обществените поръчки за доставка и монтаж на ограничителните системи. Подозирам, че зад тези дружества стои фигурата на бившия премиер Бойко Борисов, заяви още Демерджиев. Връзките могат да се изясняват и подробно, но нека да се научим да назоваваме нещата с точните им имена и да говорим истината. Не е толкова страшно и не боли, каза още вътрешният министър. Демерджиев заяви, че двете дружества са работили и с значително завишени цени и че се прави всичко възможно участници извън тези две дружества да бъдат елиминирани от обществените поръчки за дълъг период от време, заявява още той. Съвсем не говоря за последната такава, каза още вътрешният министър след поредицата от пътни инциденти у нас, включително случая, при който тир премина през Мантинел и се вряза в насрещу движещ се лек автомобил, като рани възрастните и уби две деца, возещи се в него. Откриха бюст на Стефан Караджа в град Тулча, Румъния, който е реплика на вече съществуващия паметник на Стефан Караджа в Русе. Паметникът е разположен в парка на площад Свети Георги, в непосредствена близост до едноименната църква, известна сред местните като Българската. Мястото е избрано символично, тъй като се намира в района, където Стефан Караджа е живял в периода между 1854 и 1862, преди да замина за Белград и да се включи в първата българска легия. Франция премахва от 1 юли таксата от 2 евро за пакетни пратки с ниска стойност чрез електронна търговия, пристигащи извън Европейския съюз, тъй като влиза в сила по-висока такса за целия Европейски съюз. Таксата ще се увеличи до 5 евро от ноември, тъй като Евросъюза възнамерява да добави допълнителни административни такси от 2 евро към тези пакетни пратки. Мерките са насочени към ограничаване на онлайн търговията на дребно за бърза мода, като Шейн, Тему и други. А във Венецуела над 1700 са вече загиналите от катастрофалните земетресения в страната миналата седмица. Най-малко 22619 души са пострадали и ранени са 5034. Американска геоложка служба съобщи преди това, че общия брой на жертвите може да достигне 10 000. А специалният пратеник на американския президент Стив Уитков замина за Доха, столицата на Катар, във вторник се очакват преговори между САЩ и Иран. Новината идва след като по-рано Тръмп обяви такива разговори, но говорителя на иранското външно министерство заяви, че Техеран не планира контакти с САЩ в Катар през следващите дни. Иранският президент Масуд Пашешкиан заяви, че Техеран ще спазва споразумението за прекратяване на огъня, ако и САЩ го следват, след като двете страни си размениха удари през уикенда.
0: Рок. Зирок.
1: Днес и тази нощ, на 30 юни срещу 1 юли, предстоят три вълнуващи сблъсъка от елиминационната фаза на световното първенство по футбол за тази година. Предстоящите матчове са между Кот д'Ивоар и Норвегия от 20 часа българско време, между Франция и Швеция от 0 часа българско време и Мексико и Еквадор 4 часа след полунощ наше време. Защитникът Юлиан Риерсон няма да бъде на разположение на Норвегия за 16-ти на финалния матч днес, съобщи старши треньора на скандинавците Столе Салбакен, голмайсторът на тима Ерлин Холанд, който получи почивка при загубата от Франция с 1-4 в последния кръг на груповата фаза, обаче ще се завърне в титулярния състав. Ето и резултатите от последните три мача на Мондиала, изиграли се с нощи. Те предложиха огромна драма, като два от грандовете на европейския футбол отпаднаха след дуспи. Бразилия и Япония завършиха 2-1, като Япония поведе, но Бразилия обърна с гол в 95-та минута и така Бразилия се класира напред. Германия и Парагвай завършиха 1-1 в редовното време и 3-4 след изпълнение на дуспи. И Парагвай продължава. Нидерландия и Марокко завършиха 1-1 в народното време и след 2-3 след изпълнение на дуспи, Марокко се класира за следващата фаза на турнира.
0: Рок. Зирок.
1: И днес предупреждения за високи температури в цялата страна. Остава предимно слънчево и отново горещо. Следобедните часове над западна и централна северна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд. Ще има и грамотевици, ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изтока. Максималните температури в днешния ден ще бъдат между 34 и 39 градуса, за София около 34. Температурата на морската вода ще е между 24 и 26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.
0: Зірок.

0: и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Крус и Едуард Нортън.
1: I feel a very strong connection with you guys.
0: Съседите отгоре от 10 юли в кината от BTV Studios. Рок. Зи Рок.

0: Зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Един стар запис може да бъде променен без музикантите да са записали нищо ново. Това е странната сила на ремастера. Песента е същата, изпълнението е същото, думите и рифовете са същите, но усещането може да се измести. Вокалът може да стане по-близък, барабаните по-остри, басът по-тежък, а целият запис по-силен, по-чист или по-уморителен. Нищо ново не е добавено, но паметта за звука е докосната. Ремастърът често се представя като техническо възстановяване. И понякога наистина е такъв. Старите издания могат да имат шум, ограничения на носителя, странен EQ баланс, недостатъчна яснота или проблемен превод към модерни системи. Един добър мастеринг инженер може да направи записа по-разбираем, без да го развали. Да отвори високите честоти, да подреди ниските, да стабилизира стереообраза, да махне излишната мъгла и да направи музиката по-четлива за слушане днес. Но ремастърът не е само поправка. Той е ново тълкуване. Когато се промени EQ балансът, се променя и вниманието на слушателя. Ако китарите станат по-ярки, песента може да изглежда по-агресивна. Ако басът стане по-голям, записът може да звучи по-модерно, но и по-тежко от оригиналната си форма. Ако динамиката се притисне, песента може да изглежда по-впечатляваща в първите секунди, но да загуби част от дишането си. Тук се появява връзката с лаудност войната. По-силният мастър често печели веднага. При бързо сравнение той изглежда по-плътен, по-близък, по-енергичен. Но тази сила може да има цена. Ако всичко стои постоянно напред, контрастът намалява. Тихото вече не подготвя силното. Ударът вече не идва от разликата, а от непрекъснат натиск. Така песента може да стане по-ефектна и едновременно по-уморителна. Спорът около ремастерите не е само аудиофилско мрънкане. Слушателят често не помни само композицията. Той помни конкретния звук на изданието, с което е живял. Помни колко тъмно е звучал албумът, колко далеч е стоял вокалът, колко въздух е имало между инструментите и колко груб или мек е бил ударът. Когато ремастърът промени тези неща, той не променя нотите, но променя начина, по който миналото се връща. Разбира се, оригиналът не е винаги свещен. Някои стари издания наистина могат да звучат ограничено заради технология, лош трансфер или компромисен носител. Един внимателен ремастър може да покаже детайли, които винаги са били там, но са били скрити. Проблемът започва, когато възстановяването се превърне в осъвременяване на всяка цена. Тогава старият запис започва да се държи така, сякаш трябва да се състезава с днешни продукции. Затова добрият ремастър изисква мярка. Той трябва да преведе записа към ново време, без да изтрие времето, от което идва. Да го направи по-ясен, без да го направи чужд. Да подобри техническата страна, без да изглажда характера. Защото ремастърът не е просто работа върху честоти, сила и шум. Той е работа върху паметта. Понякога поправи записа, друг път го пренаписва. А най-добрият ремастър знае разликата между двете.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи рок.

0: Rock. Z-Rock. Добър ден, аз съм Огнян Гончев. Малката потребителска кошница поскъпва с почти 9% за една година. Сочат анализите на КНСБ. На месечна база увеличението е с 0,5%. И така през юни малката потребителска кошница е струвала 61,82 евро. Усещането при домакинствата е за много по-висока инфлация, посочват от синдиката, и уточняват, че средно домакинствата дават за храна 30% от дохода си, но има и такива, при които тези разходи достигат 36%, така че всяко повишение на цените на храните се усеща много сериозно, подчертаха от КНСБ, с допълнението, че един от най-критичните проблеми на българския пазар е огромната разлика в цените на едро и дребно. И още в анализа се посочва, че традиционно при много продукти, сред които брашно, рис, прясно мляко, сирене, картоф, ябълки, боб, домати и краставици, наценката е над 50% за крайния потребител спрямо борсовата цена, като от КНСБ изчисляват, че с една минимална работна заплата българинът може да купи 10 пъти продуктите в малката потребителска кошница. В същото време поскъпването от декември до сега е 6,5%. За една година най-голямо поскъпване е отчетено при краставиците с над 61%, както и при доматите с малко над 30%. Има ли вече ефект от инициативата на правителството кошница с грижа, ще стане ясно следващия месец, когато ще бъдат анализирани ценовите нива за юни. От КНСБ обаче посочва, че инициативата сама не може да компенсира наценките, които при някои храни достигат до 152%. КЕВР утвърди цената на газа за месец юли 37,70 евро за мегават час, което е ръст с 5,84% спрямо юни. Независимо от нарастването спрямо юни, утвърдената цена остава конкурентна за българските битови и стопански потребители, тъй като е с около 4 евро за мегават час по-ниска от юлските фьючерси на международните борси, посочват от енергийния регулатор. ГЕРБ ще съди вътрешния министър Иван Демерджиев, това съобщи и Тома Биков от ГЕРБ СДС пред журналисти в Народното събрание по повод твърдение, че бившият премиер Бойко Борисов е свързан с фирмите за пътни мантинели. Демерджиев, докато беше адвокат със съмнителна репутация, можеше да говори каквото си иска. От момента, в който е вътрешен министър, той трябва да говори с факти и доказателства, а не с предположения. Той мълчи по най-различни теми, като Петрохан и Боташ, допълни Биков. Не очакваме той да провери всички премиери, като започнем от Стефан Янев и стигнем до господин Радев, добави депутатът от ГЕРБ. Ако господин Борисов през цялото време има участие в процесите, означава, че имал договорка с господин Радев, защото той управляваше през половината от това време, посочи още той.
1: Z-Rock.
0: Мъжкият национален отбор на България по баскетбол повиши настроението преди решителния двубой срещу Норвегия в неделя с ново емоционално видео, публикувано в официалния YouTube канал на Българската федерация по баскетбол. Под мотото «Играем за едно знаме», клипът представя националите в навечерието на един от най-важните мачове, който ще определи дали България ще продължи към следващата фаза на Евробаскет. Добри новини дойдоха и от лагера на националния отбор, където вече се присъедини най-голямата звезда на отбора Александър Везенков. Баскетболистът заяви, че е напълно възстановен и е готов да помогне на състава в решителния сблъсък. Интересът към срещата на 5 юли в зала Арена Ботевград е изключително голям, като билетите са почти изчерпани. От федерацията призовават феновете да подкрепят националите в битката за продължаване напред, като припомнят, че децата до 7 годишна възраст ще влизат без билет и без право на седящо място, а за деца до 14 години е предвидена 30% отстъпка за определени категории билети. Срещата може да проследите и пряко по BTV в неделя, началото е в 19:30.
1: Rock. Z-Rock.
0: В последния ден на юни отново е в сила предупредителен жълт код за опасно горещо време в цялата страна. В следобедните часове над западна и централна северна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали като траен дъжд. Максималните температури ще бъдат между 34 и 39 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 31 градуса. Температурата на морската вода е 24 и 26 градуса. Вълнението на морето е 1-2 бала.
1: Z-Rock.

0: И светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Рок. Зиро.

Рок. Зирок. Добър ден, аз съм Огнян Гончев. За днешния 30 юни отново е в сила предупредителен жълт код за опасно горещо време в цялата страна. Синоптиците предупреждават, че на места температурите ще достигнат 39 градуса. Съветите на лекарите са, ако е възможно, в най-топлите часове между 11 и 17 да не излизаме, а ако се наложи да търсим сянка и да приемаме достатъчно количество вода, добре е да избягваме кафе, напитки с кофеин и алкохол в най-топлите часове. В тази ситуация Столичната община организира раздаването на безплатна питейна вода в различни части на града. Същевременно днес и утре, поради очакваните високи температури на 35 градуса, ще бъде ограничавано движението на камионите над 20 тонна по определени участъци от републиканската пътна мрежа, съобщиха от АПИ. Това важи за времето от 13 до 21 часа. Малката потребителска кошница поскъпва с почти 9% за една година. Сочат анализите на КНСБ. На месечна база увеличението е с 0,5% и така през юни малката потребителска кошница е струвала 61 евро и 82 цента. Усещането при домакинствата е за много по-висока инфлация, посочват от синдиката и уточняват, че средно домакинствата дават за храна 30% от дохода си, но има и такива, при които тези разходи достигат 36%, така че всяко повишение на цените на храните се усеща много сериозно, подчертах от КНСБ, с допълнението, че един от най-критичните проблеми на българския пазар е огромната разлика в цените на едро и дребно. И още в анализа се посочва, че традиционно при много продукти, сред които брашно, рис, прясно мляко, сирене, картоф, ябълки, боб, домати и краставици, наценката е над 50% за крайния потребител спрямо борсовата цена, като от КНСБ изчисляват, че с една минимална работна заплата българинът може да купи 10 пъти продуктите в малката потребителска кошница. В същото време поскъпването от декември до сега е 6,5%. За една година най-голямо поскъпване е отчетено при краставиците с над 61%, както и при доматите с малко над 30%. Има ли вече ефект от инициативата на правителството кошница с грижа, ще стане ясно следващия месец, когато ще бъдат анализирани ценовите нива за юни. От КНСБ обаче посочва, че инициативата сама не може да компенсира наценките, които при някои храни достигат до 152%. Изплащането на осъвременените от 1 юли пенсии ще започне в пощенските станции на 7 юли и ще продължи до 20 юли, информират от Националния осигурителен институт. Осъвременяването с 7,8% на пенсиите по така нареченото швейцарско правило ще обхване всички отпуснати до края на миналата година трудови и социални пенсии. Миналата с стаж и възраст вече е 347 евро и 51 цента, социалната за старост 183 евро и 81 цента. Реакцията на ГЕРБ може да е бърза, но не е много адекватна. Аз няма да споря с подставени лица. Очаквам господин Борисов сам да каже каквото има. Това написа вътрешният министър Иван Демерджиев във Фейсбук. Изказването му е по повод изявлението на Тома Биков от ГЕРБ СДС, че ГЕРБ ще съди Демерджиев за клевета по повод твърдение, че бившият премиер Бойко Борисов е свързан с фирмите за пътни мантинели. Рок. Зирок. Мъжкият национален отбор на България по баскетбол повиши настроението преди решителния двубой срещу Норвегия в неделя с ново емоционално видео, публикувано в официалния YouTube канал на Българската федерация по баскетбол. Под мотото «Играем за едно знаме» клипът представя националите в навечерието на един от най-важните мачове, който ще определи дали България ще продължи към следващата фаза на Евробаскет. Добри новини дойдоха и от лагера на националния отбор, където вече се присъедини най-голямата звезда на отбора Александър Везенков. Баскетболистът заяви, че е напълно възстановен и е готов да помогне на състава в решителния сблъсък. Интересът към срещата на 5 юли в зала Арена Ботевград е изключително голям, като билетите са почти изчерпани. От федерацията призовават феновете да подкрепят националите в битката за продължаване напред, като припомнят, че децата до 7 годишна възраст ще влизат без билет и без право на седящо място, а за деца до 14 години е предвидена 30% отстъпка за определени категории билети. Срещата може да проследите и пряко по BTV в неделя, началото е в 19:30. Рок. Зирок. В последния ден на юни отново е в сила предупредителен жълт код за опасно горещо време в цялата страна. В следобедните часове над западна и централна северна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали като траен дъжд. Максималните температури ще бъдат между 34 и 39 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от изток северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 31 градуса. Температурата на морската вода е 24 и 26 градуса. Вълнението на морето е 1-2 бала. Рок. Зирок.

0: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Круз и Едуард Нортън. Съседите отгоре. От 10 юли в кината. От BTV Studios.
1: Рок. Зи Рок.

0: зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Дигиталният запис дава огромна свобода. Можеш да запазиш версии, да върнеш предишен микс, да избереш най-добрите части от няколко вокални дубъла или да настроиш неточните тонове. Това променя не само техниката, а и психологията на работата. Групата вече не влиза в студиото със същото усещане, че всеки момент трябва да бъде окончателен. Записът става по-гъвкав, по-бърз и по-податлив на преработване. Pro Tools се превръща в символ на тази промяна не просто като софтуер, а като нова логика. Редакцията вече не е извънредна операция, а нормална част от процеса. Компингът позволява един вокал да бъде събран от най-добрите фрази. Тюнингът може да коригира изпълнение без то да бъде изпято отново. Копирането и подреждането на партии правят продукцията по-прецизна. В модерния рок и метал това често води до изключителна стегнатост. Барабани, китари и бас могат да звучат почти машинно точни с огромна плътност и контрол. Но точно тук се появява важният конфликт. Когато всичко може да бъде поправено, изпълнението може да загуби част от психологическата си тежест. Ако музикантът знае, че всеки удар може да се премести, всяка нота може да се настрои и всяка грешка може да се скрие, самият момент на свирене започва да означава нещо различно. Рискът намалява. А когато рискът намалее прекалено много, понякога намалява и напрежението. Това не е аргумент срещу дигиталното. То даде достъп до запис на хора, които никога нямаше да влязат в голямо студио. Даде скорост, точност и възможност за работа, която преди е била почти невъзможна. Даде живот на ремастър и реишо културата, където стари записи могат да бъдат почистени, преиздадени, подредени и представени отново пред нова публика. Проблемът не е в инструмента. Проблемът е в изкушението, всяка възможност да бъде използвана. Затова дигиталното не трябва да се мисли като враг на живото изпълнение. Аналоговото ограничава чрез материал и необратимост. Дигиталното изпитва музиканта и инженера чрез излишък. В единия случай трябва да се бориш с това, че не можеш всичко. В другия случай трябва да решиш кое от всичко възможно наистина трябва да се направи. Финалният въпрос не е дали дигиталното е развалило музиката. Това е твърде лесна носталгия. По-точният въпрос е какво става с избора, когато изборите станат безкрайни. Дигиталното не премахва решенията, то ги умножава. И точно за това добрият запис в дигиталната епоха не зависи само от това какво можеш да направиш, а от това какво имаш смелостта да оставиш.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

most.

0: Rock. Zi Rock. Добър ден, аз съм Огнян Гунчев. От утре Лукойл Нефтохим Бургас ще може да закупува нефт от всички контрагенти, регистрирани в Швейцария. Това съобщи на извънреден брифинг в Министерски съвет днес новоназначеният за особен търговски управител на държавата Евгений Симеонов. По-рано премиерът Румен Радев проведе среща с представители на ръководството на Литаско и на Лукойл, на която присъстваха вицепремиерът и министър на финансите Глеб Донев и вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев. И още от новините от днешния ден, Комисията по бюджет и финанси към парламента прие проекти на решения, които възлагат на Сметната палата да извърши одити относно разходването на публични средства в социалната сфера, Министерството на финансите и АПИ за периода от 1 януари 2020 година до средата на 2026 година. Одитната институция ще има задължение да извърши одитите в срок до 30 септември тази година. Окончателните доклади ще трябва да бъдат внесени в Народното събрание до 30 октомври. Бившият вътрешен министър и настоящ депутат от ДПС Калин Стоянов обяви, че подава сигнал до главния прокурор и до Европейската прокуратура срещу настоящия министър на вътрешните работи Иван Демерджиев. В личния си профил във Фейсбук Стоянов съобщава, че до него е достигнала притеснителна информация. Обвинява и министър Демерджиев за назначаването в МВР на хора близки до спорни бизнесмени. А от пресцентъра на ДПС съобщиха, че внасят искане за изслушване на вътрешния министър в Народното събрание утре на 1 юли по повод негови твърдения за проверявани доходи, полети по адрес на лидера на ДПС Делян Пеевски. Министерският съвет предлага на Народното събрание да избере Пламен Тончев за председател на Държавна агенция национална сигурност. Това се посочва в решение 482 на Министерския съвет от 29 юни, публикувано в портала за обществени консултации. Рок. Зи Рок. Поглеждаме към програмата на Мондиал 2026. Днес ще научим имената на още три отбора, които ще продължат напред, а ние ще следим всяка секунда с онова приятно напрежение, което само световното престо може да ни предложи, защото в тази фаза няма поправителен изпит, има само победители. Сблъсъците продължават с 16-ти на финалите на Мондиал 2026, като програмата обещава футбол от най-висока класа и поредна бесъна нощ. В 20 наше време Коди Вуар излиза срещу Норвегия. Слоновете впечатлиха в групата си срещу Германия. Еквадор и Кюрасао с две победи и минимална загуба от Бундестима. От другата страна е Норвегия, отбор с амбиции и физика, който се справи с Ирак и Сенегал преди тежко поражение от Франция с 1-4. В онзи мач скандинавците бяха обаче без Ерлин Холанд, като той се очаква да се завърне на терена тази вечер. В полунощ се сблъскват Франция и Швеция, мач с огромен заряд и звезден блясък. Французите на Дидье Деша направиха отличен групова фаза с 3 победи от 3 и с репутацията на един от най-успешните отбори на това световно. Швеция започна вихрено с 5-1 срещу Тунис, но после допусна тежък срив срещу Нидерландия и стигна само до 1-1 с Япония. Въпреки това със сигурност ще се боря до последната секунда. Денят завършва в 4 сутринта наше време с добоя Мексико-Еквадор в Мексико Сити.
1: Рок. Зи Рок.
0: В последния ден на юни отново е в сила предупредителен жълт код за опасно горещо време в цялата страна. В следобедните часове над западна и централна северна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали като траен дъжд. Максималните температури ще бъдат между 34 и 39 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от изток северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 31 градуса. Температурата на морската вода е 24 и 26 градуса. Вълнението на морето е 1-2 бала.
1: Рок. Зи Рок.

0: Саундчек с Сторми. Рок новини, концерти и музикални открития.
1: 16 часа започва Саундчек по Зирок. Здравейте, аз съм Сторми и до 5 ще бъдем заедно с най-интересните новини от света на рок и метал музиката и с много нови песни, разбира се, с много силна музика. А започваме подобаващо. Днес рожден ден празнува един от най-емблематичните и противоречиви фронтмени в историята на тежката музика, Фил Анселмо. Той навършва 58 години. През годините се превръща в символ на една цяла епоха в метала, а Пантера остава песни, които и днес звучат толкова мощно, колкото и когато са написани. Честит рожден ден, Фил. Нека започнем с една абсолютна класика. Това са Пантера и Walk.

Hold the Ashes, новият сингъл на The Pineapple Thief. Според фронтмена на тази банда, Брус Уорд, песента е размисъл за времето, което имаме и за това как да го изживеем истински. Това е първият поглед към следващия студиен албум на групата, който вече е записан. Съвсем наскоро The Pineapple Thief подписаха договор с лейбъла Inside Out Music. Подробностите обаче за албума се пазят в тайна все още. Ако съдим по Hold the Ashes, ни очаква още една много силна глава в историята на британската прогресив рок банда.

Слушахте ли вече новият албум на Muse, The Wow Signal, излезе на 26 юни. А ние сега в ефир продължаваме с българска музика. Една доста любопитна премиера, свързана с мистериозната група Венера Позалес. Те споделиха песента «Писмо». Призрак, нов прочит на песента Призрак, която излезе само преди месец. От групата казват, че историята просто не е била завършена. Усетили са, че песента има още какво да разкаже и затова са й дали нов живот. Това, което споделят, цитираме, продукцията се превърна в призрак, призрака в призрак и така се роди писмо. Както винаги, Венера Позалес продължават да пазят самоличността си в тайна и да разкриват света си малко по малко чрез музиката. Слушаме писмото им.

0: Зірок. Зірок.
1: Се тъпне спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
0: Рок.

Тул Модеро с тяхната песен Damn Dirty. А сега продължаваме с нещо ново пак от последните дни. The Pretty Reckless издадоха петия си студиен албум, а пък вчера излезе и официален видеоклип към заглавната песен от него Dear God. Това е една от най-емоционалните композиции в записа. Тейлор Момсън описва парчето като момент, в който човек стига до там, че започва да търси спасение в нещо по-голямо от себе си. Преди премиерата на албума групата вече представи синглите Love Me, When I Wake Up, Before I Am Dead. А последният от тях донесе на групата и 8-ми номер 1 хит в американските рок класации, рекорд за група с жена вокалист. С излизането на Dear God започва и новото световно турне на бандата, което идва почти 2 години, след като те бяха по стадионите като специален гост на AC/DC, като част и турнето им Power Up. Ако още не сте гледали видеото към Dear God, вече можете да го намерите, а повече за новият албум, както винаги, в сайта на Z-Rock. Слушаме сега песента.

След Rob Zombie ще чуем нещо ново от Moonspell. Португалците споделиха песента The Great Wolf in the Sky, още един сингъл от предстоящият албум Far From God, албум, който излиза този петък на 3 юли. А хубавото пък за българските фенове е, че след малко повече от месец ще можем да се срещнем наживо с Moonspell на 2 август на магичната атмосфера на сцената на Античния театър в Пловдив за специален концерт с Софийска филхармония. Повече от 45 музиканти ще се присъединят към групата за една от най-интересните рок вечери това лято. А сега Moonspell с The Great Wolf in the Sky.

0: И отново е време да посрещнем първия юлски изгрев тази нощ. Или по-скоро рано утре сутрин. Една от най-българските рок традиции July Morning. Знаете как се прави само у нас китара, огън, музика и едно такова хубаво усещане за свобода. Всичко започва от песента July Morning на Юрай Хип. През годините тази нощ се превръща в символ на новото начало, надеждата и моментът, който просто спираме, гледаме изгрева и оставяме всичко останало зад гърба си. И тази година местата, на които това ще се отбележи с рок музика, са много. Камен бряг, Бургас, Варна, дори Тутракан край Дунава и още десетки кътчета в България ще посрещнат юлското утро с рок музика. Независимо дали ще сте край морето, сред лузята или в планината, не забравяйте да гледате на изток. От мен Сторми, приятна вечер!
1: Саундчек със Сторми. Рок новини, концерти и музикални открития.

0: Рок. Зирок.
1: Здравейте, аз съм Диана Хаджийска. Спират тежкотоварните камиони по ключови пътища в област Хасково заради жегите. Това съобщават от областната администрация. Временна организация на движението е в сила за част от магистрала Марица и два участъка от републиканската пътна мрежа. Ограничението цели да предпази асфалтовите настилки от деформации и да повиши безопасността на движение, коментират от областната управа. Днес и утре при температури на въздуха над 35 градуса е забранено движението на тежкотоварни автомобили с обща маса над 20 тона. Часовете от 13 до 21 часа. Министерският съвет предлага Пламен Тончев отново да оглави ДАНС. Това става ясно от решение, публикувано днес. В документа е посочено, че решението е подписано от Румен Радев, предава БГНС. Решението е с вчерашна дата, когато нямаше заседание на кабинета и вероятно е взето на подпис. Това пък отбелязва ДИРБГ. В момента Тончев ръководи комисията по досиетата, която управляващите планират да закрият със законови промени, предложени в проекта за бюджет 2026. Вътрешният министър Иван Демерджиев обещава разкрития за полетите на Делян Пеевски. Информацията идва след като вчера стана ясно колко е струвала на държавата охраната на лидера на ДПС от НСО. На този фон бившият вътрешен министър и настоящ депутат от партията на Пеевски Калин Стоянов обяви, че подава сигнал до главния прокурор и до Европейската прокуратура срещу Демерджиев. Стоянов съобщава във Фейсбук профила си, че има информация за контакти на Демерджиев с криминални лица и за назначения в МВР на хора, близки до спорни бизнесмени. Междувременно и от ГЕРБ обявиха, че ще съдят Демерджиев, това съобщи Тома Биков от ГЕРБ СДС пред журналисти в парламента по повод твърденията, че бившият премиер Бойко Борисов е свързан с фирмите за пътни мантинели у нас. Варненският окръжен съд върна делото срещу кмета Благомир Коцев и другите четирима подсъдими в Софийската градска прокуратура заради множество процесуални нарушения. Такова беше и искането на защитата на Коцев, основният мотив на Варненския окръжен съд да върне делото в Софийската градска прокуратура, че са констатирани множество нарушения в обвинителния акт, които не могат да бъдат отстранени в съдебна зала. Междувременно пък административният съд във Варна назначи експертизи по делото за огражденията в местността Баба Алино, с което даде ход, съобщиха от съда. Сходни с миналогодишните резултати по български език и литература и необходимост от повече работа за развитие по математическото мислене и функционалната грамотност показват резултатите от националните външни оценявания през 2026 година. Данните потвърждават, че учениците се справят по-успешно с задачи, които проверяват усвоените знания, отколкото с такива, които изискват анализ, аргументация и прилагането им в нови ситуации. Съобщават от Министерството на образованието. Регионалните резултати от матурите показват, че няма значителни размествания сред първите три по резултати региони – София-град, Смолян и Варна. Еврокомисията е започнала изплащането на 3,9 милиарда евро на Украйна за дронове. Това е първи транш от военната помощ, която Киев очаква през 2026 година от заема от 90 милиарда, който Евросъюза одобри за нуждите на воюваща Украйна. С парите ще се плати на производители на украински дронове, доставяни за украинската армия. А американски пратеници кацнаха в Катар за преговори. Те ще бъдат на техническо ниво. Пратеникът на САЩ за Близкия изток Стив Уиткоф и старшият му съветник Джаред Кушнер са пристигнали в Доха, за да се срещнат с катарски медиатори, съобщи външното министерство на държавата от Персийския залив.
0: Рок. Зирок.
1: Елиминационната фаза на световното първенство по футбол достигна своята гореща точка, когато в Нью-Йорк един срещу друг ще се изправят два от най-резултатните отбора до момента – Франция и Швеция. Матчът на култовия MetLife Stadium обещава да бъде истински спектакъл, в който петлите ще се опитат да затвърдят статута си на основен фаворит за трофея, а началото е точно в полунощ българско време. Селекцията на Дидие Дешан премина през груповата фаза по безапелационен начин, записвайки 3 победи от 3 мача. За петлите това е първото перфектно преминаване през групите от 98-ма насам, когато те вдигнаха първата си световна титла. При победа днес Франция може да стане първият отбор в историята, отбелязал поне 3 гола в 5 поредни мача от световно първенство. Шведите пък, водени от Греъм Потър, достигнаха до 16-ти на финалите като един от най-добрите трети отбори, но показаха, че притежават сериозна атакуваща мощ. Те поставиха нов национален рекорд с 7 гола в груповата фаза, включително убедителното 5-1 над Тунис. Ето и пълната програма на мачовете тази вечер и през нощта. Кот д'Ивоар и Норвегия се срещат в 20 часа българско време, точно в полунощ Франция и Швеция. а в 4 часа след полунощ българско време играят Мексико и Еквадор.
0: Рок. Зирок.
1: През нощта над по-голямата част от страната ще се изясни, но на места в планинските райони на Западна България и в западната част на Дунавската равнина ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Утре пък атмосферата над страната ще се лабилизира. Преди обяд преваляване от дъжд с гръмотевици ще има в Дунавската равнина, докато над останалите райони ще бъде предимно слънчево, а около и след обяд в утрешния ден на много места в западните, централните и североизточните райони от страната ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. На изолирани места са възможни и градушки. Предимно слънчево ще бъде в Югоизточна България. Ще духа слаб и умерен източен вятър. Дневните температури утре слабо ще се понижат и максималните в повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса. За София около 30. Такава е прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология. А това, скъпи слушатели, е последната емисия новини на Зирок, която аз, Диана Хаджийска, изготвих за вас. Пожелавам ви да сте здрави, да се наслаждавате на живота и винаги да сте на вълните на любимото си радио. До чуване!
0: Рок. Зирок.

0: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Крус и Едуард Нортън. Съседите отгоре. От 10 юли в кината. От BTV Studios.
1: Рок. Зи Рок.

0: Рок. Здравейте, аз съм Огнян Гунчев. Ето и част от водещите теми на днешния 30 юни. За една година малката потребителска кошница е поскъпнала с близо 9% или с около 5 евро. Това показва анализ на КНСБ. Поскъпването от декември до сега е 6,5%. От КНСБ отново акцентираха и върху наценките в магазина или разликата в цената от производител до търговец. По изчисление на синдиката, наценките при търговията на дребно за различните продукти са между 23% и 151%. Ето и какво коментира Пламен Димитров от КНСБ.
1: На годишна база обаче цената на дребно на краставиците в магазинната мрежа, която ние наблюдаваме, юни тази година спрямо юни миналата година е пораснала с 61%. Няма никакво обяснение, освен спекулативно, как тая цена стигна тези невиждани висоти, при това, че инфлацията е под 10%. А някой да даде отговор на потребителите, тъй като това са традиционни стоки, които слагаме на трапезата всеки един от нас.
0: Има ли вече ефект от инициативата на правителството кошница с грижа, ще стане ясно следващият месец, когато ще бъдат анализирани ценовите нива за юни. Сходни с миналогодишните резултати по български език и литература и необходимост от повече работа за развитие на математическото мислене и функционалната грамотност, това показват резултатите от националните външни оценявания през тази година. Данните потвърждават, че учениците се справят по-успешно с задачи, които проверяват усвоени знания, отколкото с такива, които изискват анализ, аргументация и прилагането им в нови ситуации. Същевременно МОН публикува този следобед резултатите от първото класиране за прием на ученици от 5-ти клас в гимназии с математически и природни профили. Първо заседание на новосъздадения Координационният съвет за насърчаване на инвестициите към Министерския съвет се проведе днес. Той беше създаден в началото на месеца. Целта му е да подпомага инвестиционните политики, както институциите. Ето и какво обясни премиерът Румен Радев.
2: През последните години няколко поред редовни правителства се опитаха да постигнат икономически ръст по най-лесният начин, но не се фокусираха върху ключовите елементи и фактори за гарантиране на растежа, а именно инвестициите и експорта.
0: Поведението на Лукойл е от съществено значение за защитата на български интерес. Това заяви вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев след среща на премиера Румен Радев с представители на ръководството на компаниите Литаско и Лукойл в Министерския съвет. Особеният управител на Лукойл обяви, че от утре ще бъдат премахнати ограниченията пред Лукойл Нефтохим Бургас да закупува суров петрол от дружества, регистрирани в Швейцария. Рок. Зирок. Григор Димитров започва участието си на Уимбълдън срещу австралийския квалификант Дейн Суини. Матчът се очаква не преди 19:15 наше време. През миналата година Димитров достигна до 8 на финалите, където контузия го спря след като водеше с 2-0 сета срещу Яник Синер, като тази травма се превърна и в най-тежката в неговата кариера. Пъшкият национален отбор на България по баскетбол повиши настроението преди решителният двубой срещу Норвегия в неделя с ново емоционално видео, публикувано в официалния YouTube канал на Българската федерация по баскетбол. Под мотото «Играем за едно знаме» клипът представя националите в навечерието на един от най-важните мачове, който ще определи дали България ще продължи към следващата фаза на Евробаскет. Припомням, че срещата ще бъде тази неделя на 5 юли от 19:30 и може да я проследите пряко по BTV. Зирок. През нощта над по-голямата част от страната времето ще се изясни. На места в планинските райони на Западна България и в западната част на Дунавска тревина ще има краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици. Утре преди обяд превалявания от дъжд с грамотевици ще има в Дунавска тревина, докато над останалите райони ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд на много места в западните, централните и североизточните райони в страната ще има краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици. Отделни места са възможни градушки. Предимно слънчево ще бъде в Югоизточна България, ще духа и умерен източен вятър, дневните температури слабо ще се понижат и максималните в повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса. Рок. Зирок.

doesn't matter if it's a large town or a small town. Just like

0: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми.
1: Take them off?
2: I don't give a fuck if you take your shoes off.
0: До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Круз и Едвард Нортън.
3: I feel a very strong connection with you guys.
0: Съседите отгоре. От 10 юли в кината. От BTV Studios. Рок. Зи-рок.

0: Z-Rock Top 10. Всяка седмица една рок тема, разказана в 10 песни.
1: Здравейте, аз съм Сторми. Започва Z-Rock Top 10. Класацията, която не брои песни, а разказва истории. Повечето банди разчитат на 4 или 5 души, за да изградят своя звук, но понякога 3 са напълно достатъчни. Днес събираме групи, които доказват, че когато имат талант, характер и химия, няма нужда от нищо излишно, само китара, бас, барабани и идеи, които остават във времето, от пънк и грънч до блуз, прогресив рок и хеви метал. Започваме бързо, шумно и директно. Ето

Това бяха Green Day, Billy Joe Armstrong, Trey Cool и Mike Dirn. Се превръщат в една от най-големите групи на 90-те, когато третият им албум Dookie се превръща в световен феномен. Албумът е сред най-продаваните за 1994 година, ражда няколко големи хита, сред които и оглавилата класациите When I Come Around и изстрелва Green Day към статута им на суперзвезди. Точно този албум се продава в над 10 милиона копия само в Съединените щати, а следващите албуми Insomniac през 1995 и Nimrod от 1997 продължават поредицата от успехи и да си признаем, трудно е човек да изкара Good Riddance от главата си, но с идването на новия век, групата стига до важен избор да остане в познатото или да рискува с нова посока. Те избират второто. През 2004 година политически зареденият албум American Idiot ги връща обратно сред големите имена в музиката. А сега продължаваме напред с още едно трио, чиято история започва с трима тинейджери, които си свирят заедно в английският град Тинмът, а с времето се превръщат в една от най-мощните рок-формации на новия век. Ако не сте се досетили, говорим за Muse. Мат Белами, фронтмен с впечатляващ вокален диапазон и сериозни китарни умения. Доминик Хауърд на барабаните, който ги удря така, сякаш му дължат нещо. А Крис Уолстенхолм често остава в сянка, въпреки че бас-линиите му са ключова част от цялото звучене на бандата. С песни като Nights of Cydonia, Starlight, Time is Running Out, Supermassive Black Hole, Madness и Uprising, Muse създадоха ни от най-силните рок-хитове на 21 век.

бяха Kings X, група, чиято история има няколко наистина впечатляващи страни. На първо място постоянството. Малко банди могат да кажат, че са запазили един и същи състав повече от 40 години, но Kings X успяват. Дък Пиник, Тай Табор и Джери Гаскил остават заедно през цялата кариера на групата. Освен това, те са истински иноватори, смесват прогресив рок и метал с фънк и сол влияния и създават звук, който трудно може да бъде объркан с друг. През годините са изключително постоянни, а между 1988 и 2008 година издават 12 студийни албума. По-късно здравословните проблеми на Джери Гаскил налагат пауза, но групата се връща с 13-ти студиен албум през 2022 година. Въпреки признанието на критиката и вярната култова публика, големият комерциален пробив за Kings X така и не идва. Това обаче не пречи влиянието им да бъде огромно. Банди като Pearl Jam, Soundgarden, Dream Theater и Pantera открито говорят за значението на Kings X. Казано просто, прогресив рокът и металът нямаше да звучат по същия начин без тях. А сега преминаваме към друго трио, което тръгва по съвсем различен път към световната популярност. The Police показват как рок, реге и пънк могат да се смесят в нещо напълно ново. Sting със своя мигновено разпознаваем глас, Стюарт Копланд, барабанист от най-висока класа, и Анди Съмърс, който добавя отличителни китарни рифове и атмосфера към музиката на групата. С тези си умения, които те съчетават отлично, дори когато характерите им не винаги успяват, те издават песни като Roxanne, Message in a Bottle, Don't Stand So Close to Me, Every Breath You Take. Те наистина звучат навсякъде през 70-те и 80-те години. Имат само 5 студийни албума за 5-те години, които групата се утвърждава като една от най-популярните и продуктивни в света. И точно когато е на върха, спира. Напрежението вътре в бандата става твърде голямо. Sting поема към огромна солова кариера, а останалите двама тръгват към нови музикални проекти. И въпреки това, десетилетия по-късно, The Police остават жизненно важна част от историята на рок-музиката.

Понякога една група се превръща в нещо много по-голямо от собствената си музика. Успехът ти, съчетан с точния момент и промяната в обществото, създава цяло културно движение. Така се случва с The Beatles, а десетилетия по-късно и с Нирвана. В началото на 90-те Сиатъл се превръща в неочакван център на нова сцена, която смесва пънк енергия и тежестта на метала. Така се ражда грънчът. Нирвана са част от тази вълна, но дебютният им албум от 1989 година остава сравнително незабелязан извън северо-западната част на щатите. После идва важна промяна. Дейв Грол застава зад барабаните. Групата започва работа с продуцента Бъч Вик в Южна Калифорния и се случва нещо огромно. През 1991 година излиза Nevermind, един албум, който променя рок-музиката, блясъкът и позата на 80-те. Започва да избледнява. Новото десетилетие вече има свой глас. От химна Smells Like Teen Spirit до мрачната и силна Polly, албумът носи усещане за поколение, което търси себе си и не вярва на готовите отговори. В центъра, знаете, Кърт Кобейн, автор, който превръща вътрешното напрежение, несигурността и болката в песни, които говорят на милиони хора. Следващият албум, In Utero, също е успех. Но историята приключва твърде рано. През април 1994 година Кобейн умира, а феноменът Нирвана спира внезапно. Само че наследството остава и до днес –

Това бяха Нирвана, група, която промени своето време. А сега се връщаме към трио, което променя самия език на рок-музиката. The Jimi Hendrix Experience се появяват през 1966 година и за кратко време преобръщат представата как може да звучи китарата. В състава са Jimi Hendrix, Noel Redding и Mitch Mitchell, трима музиканти, които заедно създават една от най-влиятелните формации в историята. Само за няколко години групата издава три студийни албума и трите и до днес присъстват в разговорите за най-важните записи в рок-музиката. Хендрикс носи не само виртуозност, но и ново мислене, фидбек, лала, психеделични текстури, експерименти с звук и студио. Noel Redding добавя стабилен бас, гръбнак на всяка песен, на Mitch Mitchell вкарва джазово усещане и свобода зад барабаните. Много китаристи са били велики, малцина обаче променят посоката на инструмента. Jimi Hendrix е точно такъв случай. Изследва песен, която още с първите секунди остава разпознаваема.

Това бяха Cream, група, при която винаги остава въпросът какво още можеше да постигне това трио, ако Ерик Клептън, Джак Брус и Джинджер Бейкър бяха успели да надскочат различията помежду си. Дори без този отговор, Cream остават една от големите кратки истории в рок-музиката. Само за 3 години съществуване те записват Fresh Cream, The Israeli Gears, Wheels of Fire и Прощалният Goodbye. Оставят за себе си песни като Sunshine of Your Love и White Room, но още по-важно, показват какво може да бъде Power Trio-то, когато и тримата музиканти са на изключително ниво. А при тях басът, барабаните и китарата не просто акомпанират, те разговарят помежду си и десетилетия по-късно това продължава да впечатлява. А сега променяме посоката напълно. Ако в речника до думата метал трябва да има снимка, знам, че много от вас биха сложили там точно Lemmy Kilmister. Ще продължим с Motorhead. Създадени през 1975 година, те се превръщат в олицетворение на силния, бърз и безкомпромисен рок-н-рол. В основата има метал, но вътре има и пънк дух, ярост и отношения, което звучи като директен среден пръст към света. С Lemmy, китариста Fast Eddie Clark и барабаниста Phil Filth и Animal Taylor, групата създава класики като Overkill, Bomber и Ace of Spades. А за главната песен Ace of Spades остава една от най-емблематичните в тежката музика изобщо. След смъртта на Lemmy през 2015 година историята на Motorhead приключи, но наследството, включително 22 студийни албума, остава непокътнато и сега е време за една песен, която въобще няма да те пита дали си готов. Motorhead, превземат ефира.

И сега идва едно трио, което доказва, че рок-музиката може да бъде едновременно интелигентна, мащабна и напълно завладяваща. Мнозина биха казали, че няма по-уважавана прогресив рок-група в историята от Rush. Канадското трио Гиди Ли, Алекс Лайфсън и Нил Пърт започва своя поход към света през 70-те години и постепенно изгражда репутация, каквато малцина достигат. Тяхната композиционна магия е трудно сравнима с друга. Сложни размери, неочаквани преходи, дълги музикални форми и идеи, които излизат далеч извън стандартната рок-песен. Rush никога не са били група, създадена основно за сингли, макар че имат и радиохитове. Това е банда, която мисли за албуми, концепции в цели музикални светове. Албумът 2120 от 1976 година остава крайъгълен камък в прогресив рока, а Moving Pictures от 1981 намира перфектния баланс между изкуство и достъпност. Именно там се намира и песента, която за мнозина е входната врата към света на Rush. С милиони продадени копия, безброй признания и фенове, които остават верни цял живот, Rush са сред най-великите групи в историята. Независимо дали говорим за трио или за какъвто и да е формат.

И стигаме до финала. Трио, което превърна блуса в собствена запазена марка. Били Гибънс, Дъсти Хил и Франк Бирд. Доказаха, че не ти трябват излишни хора, когато имаш стил, грув и китарен звук, който се разпознава от първите секунди. Още през 70-те ZZ Top смесват блуз, хард рок и тексаско самочувствие по начин, който по-късно влияе на десетки други банди. И точно с това завършваме. Трима души, един ритъм и 10 различни истории. Това беше Z-Rock Top 10. Аз съм Сторми. Благодаря ви, че бяхме заедно.

0: Z-Rock Top 10. Всяка седмица една рок тема, разказана в 10 песни.
1: Сетъп не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време в твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
0: Рок. Зи Рок.

Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Круз и Едуард Нортън. Съседите отгоре.

0: 10 юли в кината от BTV Studios.
1: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
0: Рок. Зи Рок.

0: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Рок. Зи Рок.

0: зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Някои записи носят времето си много ясно. Чуваме ги и веднага разбираме от коя епоха идват. По реверберацията, по барабаните, по китарите, по начина, по който вокалът стои в микса, по компресията и общата представа за модерен звук. Други записи също принадлежат на своето време, но не звучат заключени в него. Те остаряват по-бавно, защото техниката в тях не е само ефект на момента, а част от вътрешната логика на песента. Един запис може да остарее лошо, когато продукцията започне да говори по-силно от самата музика. Модерен ефект, използван без мярка, може след години да изглежда като дата върху опаковка. Това са прекалено специфичният ривърб, прекалено синтетични барабани или прекалено излъскан вокал. Всичко това може да бъде впечатляващо в момента си, защото звучи актуално, силно и веднага разпознаваемо. Но точно тази разпознаваемост понякога го прави уязвимо. Това не означава, че записът трябва да бъде неутрален. Даже напротив, много велики записи имат силен характер. Сухият звук може да звучи безмилостно близък. Големият звук може да създаде мащаб, а огромните барабани могат да бъдат драматургия. Широките китари могат да превърнат песента в стена, реверберацията може да даде свят, а компресията може да даде плътност и контрол. Въпросът е дали тези решения служат на песента или просто показват вкуса на епохата. Затова някои сурови записи устаряват добре. Не защото суровото е автоматично по-истинско, а защото при тях често става видима връзката между звук и изпълнение. Чува се стая, риск и човешко движение. Но и това не е правило. Има сурови записи, които звучат недовършено, както има скъпи записи, които звучат стерилно. Скъпият звук може да издържи, ако организацията му не убива характера. Суровият звук може да издържи, ако грубостта му не е просто липса на решение. Същото важи за аналоговото и дигиталното. Аналоговият запис не остарява по-добре само защото е аналогов. Дигиталният не остарява по-зле само защото е дигитален. Аналоговата среда е давала ограничения, дисциплина и материална съпротива. Дигиталната дава точност, контрол и огромен брой възможности. И в двата случая решаващо остава едно и също. Дали техниката е използвана като език или като украшение. Лаудност обработката е добър пример. Един силен мастер може да звучи впечатляващо веднага. При първо сравнение той печели с плътност и натиск. Но ако динамиката е прекалено смачкана, след време записът може да изглежда по-уморен, отколкото силен. Музиката има нужда от движение. Ако всичко е постоянно напред, няма истински напред. Ако няма отдръпване, няма удар. Ремастерите показват колко чувствителна е тази памет. Когато стар запис бъде изчистен, усилен или балансиран по нов начин, ние не чуваме само техническа промяна. Чуваме промяна в спомена. Понякога това помага на музиката да стигне по-ясно до нов слушател. Понякога изтрива част от въздуха, мрака или странността, които са правили оригинала по-убедителен. В крайна сметка записът устарява добре не когато избяга от времето си, а когато времето му не е единственото интересно нещо в него. Силната песен, ясният аранжимент, добрият баланс, естественото движение и точната мярка могат да преживеят смяната на модите. Техниката остарява най-добре, когато не стои като демонстрация на актуалност, а като необходима част от песента. Тогава записът не звучи просто стар или модерен. Той продължава да звучи убедително.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
2: Рок. Зи-рок.

0: Саундчек с Сторми. Рок новини, концерти и музикални открития.
1: 16 часа започва Саундчек по Зирок. Здравейте, аз съм Сторми и до 5 ще бъдем заедно с най-интересните новини от света на рок и метал музиката и с много нови песни, разбира се, с много силна музика. А започваме подобаващо. Днес рожден ден празнува един от най-емблематичните и противоречиви фронтмени в историята на тежката музика, Фил Ансълмо. Той навършва 58 години. През годините се превръща в символ на една цяла епоха в метала, а Пантера оставя песни, които и днес звучат толкова мощно, колкото и когато са написани. Честит рожден ден, Фил. Нека започнем с една абсолютна класика. Това са Пантера и Walk.

Hold the Ashes, новият сингъл на The Pineapple Thief. Според фронтмена на тази банда, Брус Уорд, песента е размисъл за времето, което имаме и за това да го, как да го изживеем истински. Това е първият поглед към следващия студиен албум на групата, който вече е записан. Съвсем наскоро The Pineapple Thief подписаха договор с лейбъла Inside Out Music. Подробностите обаче за албума се пазят в тайна все още. Ако съдим по Hold the Ashes, ни очаква още една много силна глава в историята на британската прогресив рок банда.

0: Зірок. Зірок.
1: Се тъп не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време. Go, go, go, go.

Тун Лодеро с тяхната песен Damn Dirty. А сега продължаваме с нещо ново пак от последните дни. The Pretty Reckless издадоха петия си студиен албум, а пък вчера излезе и официален видеоклип към заглавната песен от него Dear God. Това е една от най-емоционалните композиции в записа. Тейлор Момсън описва парчето като момент, в който човек стига до там, че започва да търси спасение в нещо по-голямо от себе си. Преди премиерата на албума групата вече представи синглите Love Me, When I Wake Up, Before I Am Dead. А последният от тях донесе на групата и 8-ми номер 1 хит в американските рок класации, рекорд за група с жена вокалист. С излизането на Dear God започва и новото световно турне на бандата, което идва почти 2 години, след като те бяха по стадионите като специален гост на AC/DC, като част и турнето им Power Up. Ако още не сте гледали видеото към Dear God, вече можете да го намерите, а повече за новият албум, както винаги, в сайта на Z-Rock. Слушаме сега песента.

След Роб Зомби ще чуем нещо ново от Moonspell. Португалците споделиха песента The Great Wolf in the Sky, още един сингъл от предстоящият албум Far From God, албум, който излиза този петък на 3 юли. А хубавото пък за българските фенове е, че след малко повече от месец ще можем да се срещнем наживо с Moonspell на 2 август на магичната атмосфера на сцената на Античния театър в Пловдив за специален концерт с Софийска филхармония. Хармония. Повече от 45 музиканти ще се присъединят към групата за една от най-интересните рок вечери това лято. А сега Moonspell с The Great Wolf in the Sky.

0: И отново е време да посрещнем първия юлски изгрев тази нощ, или по-скоро рано утре сутрин. Една от най-българските рок традиции, July Morning. Знаете как се прави само у нас: китара, огън, музика и едно такова хубаво усещане за свобода. Всичко започва от песента July Morning на Юрая Хипа. През годините тази нощ се превръща в символ на новото начало, надеждата и моментът, в който просто спираме, гледаме изгрева и оставяме всичко останало зад гърба си. И тази година местата, на които това ще се отбележи с рок музика, са много: Камен бряг, Бургас, Варна, дори Тутракан край Дунава и още десетки кътчета в България ще посрещнат юлското утро с рок музика. Независимо дали ще сте край морето, сред лузята или в планината, не забравяйте да гледате на изток. От мен, Сторми, приятна вечер!
1: Саундчек с Сторми. Рок новини, концерти и музикални открития. Рок. Зи рок.

true son.